ja po dvorom malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozonske.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Živio, lepe pozdrave in lepo nedeljo vsem in če lahko od Škenderja ta novi remix nakon svih tih godina. Hvala.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.